fini ya bompae pato kase o erade ene anadi ene anopai ene dei erade semene meyire ene ye mama ni ye mama ene de fire ho biara si ani mu abanyam wo ani mu a ewani mesra wo yesu kristo di mo obonifo no otanfo no kuwa biara eye o how kuwa akopesa menu mu ano ewe busumi mo ani busume dudu aka ama fia kona wie ye kruwa biara enko bonifo no epesa menu mu ano yari kruwa atiti kruwa obregu kruwa ejuma saye kruwa eka kruwa owu kruwa enko bonifo no epesa meni mi mama eni mi mama ma eni mi fiefo no mu ano opesa kamini mi nua no eni ye mani yasefo eno mu ano biara ene wo yesu kristo di mo ebadi mani saye ho ebadi mani saye ho ebadi mani saye ho ebadi mani saye ho ewo yesu kristo di mo ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai ewo yesu kristo di mo ewo yesu kristo di mo ewo yesu kristo di mo oh ewurade ene dey bey jina pai bo mu yesre wo yesu kristo di mo se ewurade ei kuwa bia eye yare kuwa onyuno kuwa ohaw kuwa ekwo bonifo no epese kamini meyire ne mema yenu mu ano ebadi mani saye ho ebadi mani saye ho wo pese kamini minu ano ene ye mani yasefo yenum ano ewo bo sumi mo

Meritin chiabi wana sum no obusasa nchiabeni. Ano pe mimi nchiano. Emuode. Marin chia ya de chia ne se ma wani nyi wa ya dum wo. It was a form of greeting. Enti obusa sen chia beni. Edi ani edi adum.

Saibra, akwanisi na mikura me ha me ho saye dey. O se apafo ahe, eno ye laborers. Anazi ye betimi di ejina ho ma slaves. Ena me papa eni. Enkwa no kura wo ma wo mu aduane ma eburu so. Na me ye ba. Eja wa ajua. Eja wa ajua. Eja wa ajua. Na adia ba kun e wo sa papa e unsi e freno ba tampa. Ye. Tambia wa training some.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.